nyezwe pa tang yito ki nyezwe kengya maasha pa yin su na nyezwe pa tare labo ki tam nyeri chogo pa yin su yito ki nyezwe kengya njoba ni ani ta zo karzura nyezwe gyöngen dini ki legon dini ki ani chim ki yögen chi suan zang ani kongi nganzwe tenpe tu chumpa resi kesi tawa chile ke loji nangshun tu nyezwe kengya shaome pa yin su na ani tawa mire ngore ki la che tam nyi chen che nyezwe pa la pa treya ki yögen dini chiyo pa Tā dī tsō tā yōng hōntō shūpa nā shīn chē chē, hāni yī tōg ngā tsō kēng tē shāyā tī tsō lē gōng tīnī tā yā nā mē gōng kēng tī sēn tīnī kī chīm kī tēng bē chē bē yō kēng tī tī shīn bā. Hāni kē shī tī tā sōng chē chē bē yī sū nā chāng kā kē mō kō nāng tā hāni gōng sī tīnī kī pā tū yā yī tōg ngā tsō kēng tē tī jī lō nī tōng kē mē chū ngā lē tā wā tāng bē chē bā sōng chū sō chī kī nī nī yā hāni tīm chō gu yō bā. Tīn chē yīn zā hāni kē shī pēn chū nī chā mē tū yī lē gā chē yā kī mū tū yī lē gā chē yā kī mē tū yī yō bā yī sū nā ngā tsō kēng tē tī kēne chī kōkō yō bātā, yāna ngā tsui kēngkē tō tō mīntā kēkō yō ārēsi. Yīnē rē tē yā nī ngā tsui kēngkē tīmbē jī lā yā, nī jā pēn tsui yā nī lē gā jī, lē gā gu yā kī, nī khā sū mē rīng yō bātā jī, lē gā chē yā kī dūmbā yō bā tīm jē, yīnē rē nī chūshū tē ngā tsui kēngkē shā mē bātā, yāna ngā tsui kēngkē tō tō mīntā kē mē bā tīm jē jī. Suan zāng, nī tā chāng kā kē mō kōrāng kī, tsui kēngkē mō shō yā tī, chāng kā kē mō kōrāng kī, khā sū rē gīm sē mē bā. Takin kondu shubha nashin cheche, kesi kondu changkaka mokorangi ka yasa mabu tseyabda yana tuyze me, yige chilo me zyanche. Yana gyumzen shenpa tang tinte mabu chile tenche ane ngezu kente todo sayi mago yoba tinte cheche chukshu de gongsi la pa kente yue tang yana damni ki laja lenya ki gyum ngezu tinte yoba raja che togo meba yinsuna. Dor dina shepa yinsuna, ane changkaka mokorangi nunchu mayinba ngezu kente misho ayati ane ā gōngsī tīngi kī nōnchū tāng yāna gōngsī tīngi kī gāngzō nē ngāi zhū kēngjā māshāba tīng jēgī wāndu sōngba yīn zāng āni chāng kākā mō kōrāng lā āni gōngsī tīngi kī ngāi zhū kōrī kī kēngjā māshāba tīngi kī lābō kī dāmni jēgā gu yuā rēs tā tī nāndu yā dāmni sēdi kārē sū sū nā dāmni kī tī sī guār tā madāmbē chādi kāsab chēgā gu yuā rēs tā tī nāndu tā kōngi tī nāndu yā āni chāng kākā mō kōrāng dōmchū uyōng hāngā lā pā rēshū kiāyā tī kācū kēbi wā rēs sū nā chi ni dang xi tong zhu jia xi bi tang ba an zhe labo dam ni ji labo zhe guo gu yue sheng zhe zhou dun yao ba yi nian le ani an zui ngai zui ken jie gu ji jie zhi min nan du ya dam ni ji ani ma dang bei cha di zhe guo gu yue shi di nun duo dun ne xie ban ye su na ma dang bei cha ke shi gu ye su na chang ka ge mo kong rang dang ngai zui gun nian ge gong shi di ba du ya ani la zhe ka ge zhe cha ba la zhe zhe ke shi la zhe dang mei ba ye su na ani la zhe zhe gui bei gang la ya ani ta dong ye Digi dabni ki dab, dakar dab chiga dhago goya ba. Ta din nandu ya dabni suya dhe karisi goya suna, kesi laja tsi gyame ba yin suna, dabni dadalib goya resa di. Yine le labo maje ba che, zo chisho di ngezwe kenja shiame ba digi, da che ba dabni di, ani matang becha, kasa becha di, chichita nidong sumja, nishita ma sonza o di, dhago goya ki chinda che yo resa. Ani di chinda che di, yang taba tang di, chinluk tang chechimki shi zinsa yobita chechechezi. Ta dharin nganzui kondu shuibe kyebe di tang sunzhi cheche ane cheche kyaayate zo kharayasigo sikiwaayasi suna kyujindu mikyoebe gyurimki nandu ya ane yitoki ngezui kanche shaayate hachangki kyechimbu inba. Mikyo ngen dizengki ngene shiabayi suna labardu ya yitoki ngezui kanche shaayate hachangki kyechimbu inba. Ta lemi ngene shiabayi suna yitoki ngezui kanche chi shaayi thomba tang yobayi suna ane deya suzu lega deya ane chūshirī chēyā tāng nīng lēgā tīmchā yuwe sīm sīm chēyā kī kārsūrī sāmbī nāndu tīngchū yuwa bāt yāna tā tēchā kī sīm tsūn nāchī yōng tēk yuwa tsāng nī lēmī kūnyān tāng yāna lē sūpa bārdu yā nī nīchā lā pēnchā yīgchā chēyā tāng chīnglū kī yāng tāp bē tōng lē nī lāgdā chēyā kī xī tēnsā chā kū yuwa rīs tī mā tō kēsī ngā zūyō kēngjā xiā mē bā yin sū na hāpār tō yī tō kī ngā zūyō kēngjā xiā mē bā yin sū na chīm lū kī xie chā tāng yā na chīm lū kī tō lā yā nī tō nā chī tā mē tō kī gōng sī ngā yā xie bā yin sū na dīng jē kī ngā kā chīm bā sōng zāng a nā chū shū tē yā dām nī kī lā bō chā yā tāng dīng jē kī chū chē ngā bā yōng yā kī ngā kā chīm bō yō bā tāng mē kē kī ngā yā xie bā yin sū na a nī a zī kā sū yā a nī tū tā nā bā kīng tō kā tū yī nē lā kō rāng lē gu nī mā tū mā yōng yā sām sām kī sām lī nā tū yā a nī tē chā mē bā tāng yā na Kurang kazuwe, samin nandu hingbo meba, o tinje ki penchun nija la nezu yebe chukche yungu yuwares. Tila tinje ya nga zui tui kintu lojik ina lojik, loni ina loni, o tinje si che je. Ani ito ki nga zui kente di shaya da hajang ki kye jimbo yibadang. Ani kezi ito ki nga zui kente shaya meba yin suna, ani che jimgi jodang dang yana, dumji ki jodang dinde dang yana, jushu de chimgang ki jodang kanka